Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Dobro jutro, želim vam dežurna ekipa radija Tuzlanskog kantona.
1: Nakon ljetne pauze Narodno pozorište Tuzla novu sezonu donosi uz raznovrstan repertoar, ali i nekoliko novina za publiku. Na repertoaru su predstave, predstava koja je krenula po zlu, Budala na večeri, Žene u crvenom i Nije bila peta, bila je deveta, ali i naslovi koji otvaraju ozbiljnija pitanja o čovjeku i društvu. Pored poznatih i nagrađivanih naslova, u pripremi je i nova produkcija Nestajanje, koja će biti izvedena u kamernoj formi. Novina je i online kupovina ulaznica putem platforme Tiketarija Ba.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: konvertibilnih maraka.
1: Zaista se zahvaljujem vladi Tuzlanskog kantona što je prepoznalo. Evo i sami vidite da je ovdje potrebno to našim građanima i za našu lokalnu zajednicu ovo puno znači. Ono što želim posebno istaći da mi u kontinuitetu kako koja javna nabavka se ostvaruje i u

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
1: Izbori 2026. Izborna hronika.
2: U saopštenju za javnost, republikanci Bosne i Hercegovine navode da posebno podržavaju poruku mladih da budućnost Bosne i Hercegovine mora biti evropska. Program Future is EU okupio je 80 mladih iz 22 lokalne zajednice širom Bosne i Hercegovine koji su zajednički radili na preporukama i deklaraciji o evropskoj budućnosti zemlje. Za republikance Bosne i Hercegovine stoji u saopćenju između ostalog, to nije samo pitanje članstva u Evropskoj uniji. To je pitanje izbora između Bosne i Hercegovine iz koje mladi odlaze i Bosne i Hercegovine u koju se mladi vraćaju. Republikanci Bosne i Hercegovine nastavljaju aktivnosti na predstavljanju programa. Za četvrtak najavljuju boravak u Tuzli gdje će se simbolično u 5 do 12 družiti i razgovarati sa mladima i građanima.
1: Izbori 2026. Izborna hronika.
0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

0: zapao u krizu, svako je dao svoj doprinos i što je još važnije, od tih rukovodilaca u Stelektu, mnogi su kasnije postali odlični inženjeri i mnogi su kasnije postali odlični rukovodioci i direktori.
1: Direktori, da, da.
0: I mislim da su to počeci tih start-upova današnje, što se to voli izreći. Pa ja sam i korektor uveo start-up i dodijeli smo nagrade po 5 000 maraka da ljudi, djeca osnuju svoja preduzeća i čujem da neka od njih danas dan posluju.
1: Formirao se u to vrijeme da kad ste vi završili elektrotehnički fakultet, medicinski fakultet u Tuzli, pedagoška akademija, možda još nešto što propuštam, već su bili rudarski fakultet je već bio. Dakle, sazrelo je vrijeme da se formira univerzitet u Tuzli. To mijenja neke odnose snaga, da tako kažem. Jeste li imali želje, volje, jesu li vas htjeli da odmah ostanete na fakultetu?
0: Dobro vi to vodite. Znači, elektrotehnički fakultet je, zahvaljujući opštini Tuzla, jednom velikom čovjeku koga dozvoljavam da i vi meni, a ja imam želju da spominjem njegovo ime, Turfet Fejzekić. On je zaslužan za osnivanje elektrotehničkog fakulteta odjeljenja u Tuzli. 1972. I mi 76. već izlazimo sa prvom generacijom, sa prvim diplomiranim inženjerima. S druge strane, u to vrijeme, teško je sad za širi krug gledalaca to objasniti, ali jednostavno desilo se i u Jugoslaviji neke društvene promjene, nastupio zakon o družnom radu, pa smo se mi morali razdvojiti od elektrotehničkog fakulteta Sarajevo, njima dopustiti da nastavi samostalno, on nama dozvoliti da nastavimo samostalno i već smo imali jezgro od nekoliko fakulteta i nekoliko odličnih instituta, ali koji nisu organizovani i udruženi u neku asocijaciju koja bi se zvala univerzitet. E sad opet vizija ljudi pameti u ovom gradu nevjerovatna je da se čini napor i vrše se pripreme da se 1976. godine konstituiše univerzitet u Tuzli. Zato je bilo neophodno da se formira i da otpočne sa radom i medicinski fakultet. Nakon toga i viša ekonomsko-komercijalna škola iz Brčkog prerasta u ekonomski fakultet. Uz postojeću pedagošku akademiju, rudarski geološki fakultet, tehnološki fakultet, to je bila dovoljna osnova uz institute, kažem, izvanredne, da krenemo 1976. godine sa univerzitetom u Tuzli. Ja zajedno s još nekim kolegama diplomiram i počinju i pripreme pri tom konstituisanju da se ja izaberem u zvanje asistenta pripravnika. To traje i meni dobronamjerni ljudi kažu proće toga vremena, ako možeš naći neki posao, dobro bi bilo. I nas nekolicina odlazimo u elektrotehničku školu, tamo koju sam ja i završio, i postavimo profesori. A opet tamo se desilo da je donesen zakon, odnosno stupio na snagu zakon da profesori koji nisu imali 4-godišnji završeni studij nisu mogli obavljati profesorske poslove, nego su morali prijeći na niže oblike razredna nastava, u smislu radionice i tako dalje.
1: Taman ste dobrodošli.
0: Taman dobrodošli, osvježili tamo, nisam ja bio jedini, bilo nekoliko izvanrednih kolega. U međuvremenu teče ta administrativna procedura, nekolicina, zapravo nas dva, pokojni profesor Mađarević i ja, biramo se u zvanje asistenata pripravnika i 1. septembra 1977. počinjemo se radom na elektrotehničkom fakultetu.
1: E tu počinje jedna golema priča. Prošli ste na elektrotehničkom fakultetu sva zvanja od asistenta do redovnog profesora.
0: Ja volim reći od asistenta pripravnika pripravnika. Ja sam pitao šta to znači. Pa kaj zvanje asistent pripravnik, a pripravnik je zato što ste tek počeo raditi. Pa smo onda postali asistenti. Kasnije će se uvesti zvanje viši asistent, ali to nismo bili. Ide docent, vanredni i redovni profesor.
1: Ali ste također bili prodekan, dekan. Hajde, doći ćemo do rektora, ali sve to na elektrotehničkom fakultetu. Hoću sad malo da se vratim.

0: idoči.
1: Mogli su to izvesti na po njima tehnički izvodljiv.
0: Tako je, da. Da.
1: I to mi je žao tog projekta. Mi smo u tom nedostatku nabavili jedan agregat od 1 megavata. Instalirali smo ga u HAK i pokušali smo preko njega proizvesti električnu energiju i taj signal poslati u koksaru ili u fabriku sode u njihove energane, a odatle poslati u termoelektranu Tuzla da se pokrene najmanji blok od 32 megavata. Jer su zbog sukoba stalno bili u prekidu dalekovodi, pogotovo na području Kiseljaka i ti koji su rubno bili između HVO-a i Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ali evo, to su ovako za mene jako bitne stvari koje bi trebali zapisati, trebali arhivirati i da to bude sutra za ne daj Bože. A i Boga mi da se izučava. Mnoge velike sile izučavaju šta se desi.
0: Onda ste radili veoma važan posao u ratu, da tako kažem. Puno važnije nego da ste uzeli pušku i, ne znam, bili na nekoj liniji.
1: U to vrijeme su bili bonovi kao platežno sredstvo. I jedna marka njemačka, DM, je bila 180 bonova. Ja sam kroz rad u Elektrotuzli uvođenjem propisa pri raspodi električne energije i pri naplati električne energije, jer svijet nije htio plaćati, doveo negdje da bude jedna njemačka marka između 120 i 140 bonova. A posao sam završio kao premijer. Tad je uvedena konvertibilna marka i tad je jedna njemačka marka bila ekvivalent jednoj konvertibilnoj marci. E sad, morao sam biti možda malo opširniji da odgovorim na to pitanje. Otkuda ja sad za premijera?
0: Da.
1: Eto, neko je procijenio, mada je meni to i ranije nuđeno. Ja sam imenovan za mandatara na sjednici predstavničkog doma 5. januara 1996. godine i kroz dan ili dva sam ja prvi političar iz federacije koji otišao na Pale. I susreo se sa njihovim rukovodstvom, osim onog njihovog glavnog, i nimalo mi nije bilo ugodno, ali sam muški odradio taj posao. I tako je krenulo. Tako je krenulo. Imao sam u sastavu vlade izvrsne ljude. Pola vlade je bilo doktori nauka i profesori, meritorne osobe, poštene osobe koji su znali šta hoće, kojima je jedini cilj bio boljitak. Krenuli smo sa obnovom zemlje, krenuli smo sa integracijom Sarajeva. Taj kraj februara, početak marta je bio nevjerovatan. Nikad o tome nisam javno ni pričao, još neću možda dugo ni pričati. Onda smo uspjeli obezbijediti popravku u elektroenergetskom sektoru, vodova, dalekovoda, projekti Power 1, Power 2, Power 3 itd. I počeli se pripremati za privatizaciju i to nije realizovano jer sam ja završio mandat. Izabrano je novo rukovodstvo vlade federacije. Ja sam postao ministar za energetiku i industriju. Jednako sam se nastavio boriti i davati sve osobe. I nakon toga sam završio taj politički angažman u smislu učestvovanja u izvršnoj vlasti. Okrenuo sam se, vratio sam se na fakultet, u Sarajevu na fakultet, u Energoinvest i 2000. godine ću biti imenovan za rektor Univerziteta Tuzla.
0: Jedan vaš doktorant, bivši studenta i doktorant, mi je ovako kazao: praviš intervju sa profesorom Kapetanovićem? Pravim. Taj čovjek je bio takav rektor da je bio 6 klasa iznad svih drugih rektora koji su bili prije njega i poslije njega. Mi smo tad, ja sam, kaže, tad dobio nalog da radim optičke kablove, da se sve pokrije internetom, da se uradi multimedijalna sala, da se izađe u međunarodnu zajednicu, da Kad dobijete takav kompliment od vašeg bivšeg studenta, od vašeg bivšeg doktoranta, mislim da vam ne treba veća satisfakcija.

0: akcija da vas hvale i tapšu oni koji možda ne misle to tako iskreno.
1: Lijepo je čuti. Lijepa riječ gvozdena vrata otvara. To je pokretačka snaga za pojedinca, za grupu ljudi da nastavi uspješno da rade. Ali kad ja vratim film, ja nemam sa čime biti nezadovoljen. I ono što sam rekao na početku, vrijeme je najbolji sudija. I kako vrijeme sad protiče, ja rektor nisam već 18 godina. Kako vrijeme protiče, sve više se cijenim vrijednosti koje su nekada bile. Ono što sad u ovom trenutku, u ovoj emisiji mogu reći, žao mi je da smo ispustili šansu. Mogli smo biti vodeći univerzitet.
0: Imali ste velike planove.
1: Ja sam držao predavanja u Ljubljani, u Zagrebu, u Novom Sadu, u Beogradu, u Kragujevcu, u Sarajevu. Oni nisu imali pojma s reformama. Kakve te reforme provodi Univerzitet Tuzli i šta je to bolonski proces, šta je to jedna nova vizija modernog, preduzetničkog, inovativnog univerziteta. Nema univerziteta bez naučno-istraživačkog rada, nema univerziteta bez instituta, bez istraživačkih centara. Istraživanje je najbolja nastava. Mi ne možemo reći kad dobar je on profesor. Ne, takve profesore treba porediti sa učiteljima. Nama ne trebaju učitelji, nama ne trebaju škole, nama trebaju univerziteti, nama trebaju laboratorije, nama trebaju znanja, nama trebaju inovacije. I žao mi je za ovu sredinu da je propustila veliku šansu, posebice što ovaj kraj označava rudarski, energetski, znači, industrijski dil, ti komplimenti, ali to je davno prošlo više. Niko se ne fura na to što bi rekla omladna. Nama sad trebaju solarni sistemi, nama trebaju mobilni sistemi, nama treba bežično upravljanje, nama treba deblokada ovog saobraćaja, nama treba grijanje ovo riješiti, mislim. Ja upozoravam da šta će biti iduće godine i one tamo godine, da Bog da, da budemo u prilici da se falimo, mi smo to riješili daljinski, zna. Ma ko je to riješio? To riješila je Mina Zajmović 1983. godine.
0: I još uvijek je
1: tako. I kreditom kod Svjetske banke. Tako da, mislim, mora se gledati naprijed. Kad najviše mislite, joj, jesam ovo danas dobro uradio. Ok, u danu, šta ću sutra?
0: Evo, idemo na sljedeću stepenicu. Mene je pomalo kao novinara iznenadila informacija da preuzimate fabriku Solanu. Bio mi je malo upitnik iznad glave. Nakon što ste završili sav posao, svi upitnici su izbrisani. Onima koji imaju šta reći o vašem radu, evo, možda će ovo biti pitanje i vaš odgovor će biti u stvari najbolji odgovor. Koliko ste novca ostavili iza sebe na univerzitetu kad ste prestali biti rektor? A koliki ste dug preuzeli kad ste preuzeli Solanu?
1: Ja to sad cifre, ovo što se govorimo. Da, za mnoge je bio šok da ja prelazim za direktora Solani. Vjerojatno su mislili ne može ovaj bez funkcija i ne može on bez direktorovanja. Pa evo da im poručim.
0: Ja sam dobili ste vruć krompir.
1: Ja sam od 43 godine radnog vijeka registrovanog u penzionom osiguranju. Samo 10 godina nisam bio rukovodilac. Malo je taj odlazak sa univerziteta bio ružno izveden. Neka grupa ljudi se organizovala nezadovoljna nekim mojim radom. I ja sam otišao sa univerziteta. Bila je tu i neka tužba protiv izbora rektora, ali ti detalji su takvi da ja se i ne sjećam više toga, ne želim da sjećam. Ostavio sam organizaciju jednog modernog univerziteta, 4 novo formirana fakulteta i visoka zdravstvena škola, što je bilo pojam da se formira, nisu morali više ići u Prijedor, nisu morali više ići u Beograd da se studiraju, a to diže i kvalitet kliničkog centra i zdravstvena

0: a i djeci.
1: Unučićima imate da. I unuku i unuka, je li Jeste. Tako?
0: Zaokružili smo sve. Ovaj. Imamo divnu djecu, i zeta, i čerku moju, i njihovi dvoje djece. Imamo i prije, imamo majku, imamo svastiku, imamo jedna fina porodica. I ovaj, uživamo u ovim danima koji nam je Bog podario. Tako da ta penzija je nešto relativno. Ovaj. Nešto relativno. Ovaj. Treba znati upravljati vremenom, upravljati procesima, ali hvala Bogu, ovaj, to sam dokazao da znam.
1: Profesore, hvala vam na razgovoru.
0: Hvala vama. Ja sam isto uživao. Ovaj, ako će ovo nekoga zainteresovati, bit će mi drago. Ovaj, a ostalo nam je još puno toga.
1: Jest, slažem se. Za još jednu emisiju.
0: Još nekoliko.
1: Dogovorimo. Hvala vam lijepa. A vama, cijenjeni gledatelji, hvala za pažnju i do gledanja do idućeg intervjua.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Jer mladom čovjeku nije dovoljno reći ostani u Bosni i Hercegovini, moramo mu dati razlog da ostane, mogućnost da radi, da riješi stambeno pitanje, da osnuje porodicu, da napreduje zahvaljujući svom znanju i radu, a ne zahvaljujući poznanstvima i političkoj pripadnosti. Želimo da glasiti, nama nije važan samo Tuzlanski kanton, nama je važna i Bosna i Hercegovina. Želimo i stabilnu, sigurnu i evropsku Bosnu i Hercegovinu. Želimo državu koja zna šta hoće, gdje pripada. Zato ćemo dati snažnu podršku Denisu Bećiroviću za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine i politici koja čuva institucije države i nastavlja njen evropski put. Kao nosilac liste za Skupštinu Tuzlanskog kantona ne želim vam obećavati čuda, želim obećati ono za što mogu odgovarati. Rad, odgovornost, dostupnost ljudima i borbu za Tuzlanski kanton, jer mandat nije privilegija, mandat je obaveza prema ljudima koji su vam dali svoje povjerenje. Mi smo spremni tu obavezu preuzeti. Spremni smo ponuditi drugačiju politiku i vratiti građanima ono što im pripada, a to je pravo da njihova izborna volja odlučuje ko će upravljati Tuzlanskim kantonom. Za snažni Tuzlanski kanton, za Evropsku Bosnu i Hercegovinu, zajedno.
1: Izbori 2026. Neposredna obraćanja.
2: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija. Lijep pozdrav, moj ime je Tarik Uremović, vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona, a vreme je za naših 15 minuta oko svijeta.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliže

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije.

Neodavno nisu imali neki privilegija kad je u pitanju izrada te putne infrastrukture. Evo, hvala Bogu, dolaskom novog načelnika da je to krenulo nabolje. Evo, radit se dva kraka po stotinu i nešto metara i da će to građanima, pogotovo u zimskim uslovima, puno pomoći, jer smo u nepovoljnoj situaciji kad si zimski period i nečiste se putevi tako redovno, i tako da je to u slučaju bolesti ili nečega vrlo, vrlo dobre stvari.

što nikad ne greše. Običan jedan čovek s vrlinom i manom. Nekada živim lako, a nekada teže. C'est la vie.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama s oboljenjima srca se savjetuje oprez. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promjenjivo raspoloženje. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.
2: Radio TK.